0: Për kranë në shpëtona, më shirona dhe ruajnë o perëndin me hirin tënd.
1: Më shiro, Zot.
0: Ditën të tërë të përsosur të shëjnë, me paqe dhe pa mëkatshme duke

O Zot, që bekon ata që të bekojnë, dhe shenjtëron ata që kanë besim në ty, shpëto popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, ruaje tërësinë e kishës sate, shenjtëroj ata që duan hijeshin e shtëpisë sate, ti shpërblej ata me lavdim me anë të fuqisë sate hyjnore, dhe mos na lërë ne që shpresojmë ty, fali paqe botës sate, kishave të tua, priftrinjve, udhëheqësve tan, ushtrisë dhe gjithë popullit tënd, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë e përsosur, zbretje larta zi prej teje, ati të dritave, dhe ty ta drejtojmë lavdin, falenderimin dhe adhurimin, atit e birit edhe shpirtit të shenjtë.

Amin. Me gjithë që zbritën e varru I pavdekshëm, porëzove fuqinë e ferit dhe unë gjallës I mundës o Krisht Perëndi, duke u thënë grave mirëprurse, gëzohuni dhe apostujve të tu dhurove paqen

diellin para diellit, që perëndoi një herë në varr, duke munguar që me nat, vanta kërkonin si ditë vajzat miroprurse dhe i thërrisnin njëra tjetrës. Eja një omikesha ta lye me aroma trupin jetë prurës të varrosur, trupin e shtrirë në varë që njalla damin fajtor. Eni shpejtoni si magët, ti falemi dhe ti blatojmë myra për durata, jo të pushtjelurit në dëshpërgji, por në prokofe, dhe le të qajme të thresim, njallu o Zot,

të dielën e shenjtë të Pashkës së Madhe, premtojmë vetë ngjalljen e të prurse të Zotit dhe Perëndis dhe shpëtimtarit ton Isu Krisht. Krishti zbriti kundër ferrit vetëm, unë gjithë si mori shumë plaç ka mundje, e ati është lavdia dhe fuqia në jetë të jetëve. Amin. Ne që pam ngjalljen e Krishtit, leti falim të shenjtit Zotit Isu Krisht, të vetmi të pamëkatshëm. Kryqit tënd po i falim e o Krisht, dhe ngjalljen tënde të shenjtë po himnojmë dhe lavdërojmë. Se ti e Perëndia ynë, veç te nuk njohim tjetër, emrin tënd përmendim. Eja një gjithë besimtarët i falim i ngjalljes së shenjtë të Krishtit, se ja tek erdi me anë e kryqit gëzim në të rëbotën, duke bekuar kur të herë Zotin, himnojmë ngjalljen e ti, se duke duruar kryqin për ne, me vdekje, vdekjen e zhdukur. Kur u ngrit Jesui prej varrit siç para tha, na dha jetën e amëshuar dhe për dëllimin e madh.